اس کے بعد سینڈ میں دب گیا، ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملا، ان کا ٹرپ خراب ہو گیا. وہ ویسے بہت احتیاط کے ساتھ اس دوران رہنا پڑتا ہے. سمندر کئی بار آپ کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے کرتے کچھ ایسا کر جاتا ہے کہ آپ نے امید بھی نہیں کی ہوتی ہے. ایک اور شوتا نے بتایا کہ بھوپال میں آج صبح سے ہی بادل اور ہلکی بارش کا سلسلہ چل رہا ہے. موسم بہت سہانا ہے. کبھی برسات کے موسم میں آپ یہاں آئیں تو آپ کو بہت مزہ آ جائے گا. کیا بات ہے. ہم دعا کریں گے کہ ہم ضرور آئیں. اور ایک اور شوتا بتا رہے ہیں کہ سورت میں بارش ہو گئی، کل رات 10:30 کے بعد شروع ہوئی، صبح 10 تک جاری تھی، لیکن میں راجستھان میں ہوں، ابھی جم کر بارش نہیں ہوئی. ایک اور شوتا نے انڈمان نکوبار جاتے ہوئے بے آف بنگال سمندر ہوائی جہاز سے 2.5 کا سفر پورا کیا. یہ بتایا ہے، نیچے دیکھو تو نیلا سمندر تھا، من میں ڈر لگ رہا تھا لیکن تھرل بھی لگ رہا تھا. اور ایک اور شوتا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ممبئی میں پانی کی بارش سے بھیگ رہے ہیں، سن کر ہی بہت اچھا لگ رہا ہے. ہم یہاں بنارس میں بھی پانی سے بھیگ رہے ہیں لیکن سیلف سروس پسینے سے. دعا کیجئے. جی بالکل، ہم تو ہاتھ جوڑ کر دعا کر رہے ہیں کہ جلدی سے یہ بادل پہنچیں. میگھ دوتوں کو کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا، ہم نے میگھ دوت سے کہہ دیا ہے کہ جلد سے جلد ہمارے سبھی ساتھیوں تک پہنچیں. اور ایک اور شوتا کہہ رہے ہیں کہ آندھر پردیش، کرناٹک اور گوا کے سمندر تٹوں کو چھوڑ کر شیش سبھی سمندر تٹوں پر ہو آئے ہیں، یہاں تک کہ گنگا ساگر بھی ہو آئے ہیں. کیا بات ہے. اور ایک اور شروتا بتا رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے ورنداون کی یاترا کی اور یمنا کی سیر کی، ساگر کے ساتھ پورا بھارت دیکھا، دادر کی چوپاٹی یاد آتی ہے. اچھا، ویسے سمندر جو ہے وہ کئی جگہ بڑا رجھاتا ہے اور کئی جگہ چیتاونی بھی دیتا ہے. ایک اور شروتا کہہ رہے ہیں کہ رامیشورم کے دھنوش کوڈی اور کنیا کماری میں سوامی ویویکانند اسمارک پر تیز ہواؤں کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور ایک اور شوتا نے بتایا کہ ہمارے شہر کٹک سے پوری نزدیک ہونے کے کارن اکثر جب موڈ کیا چل دیے سمندر کی سیر کو. کیا بات ہے. اور اب اگلا گانا ہم آپ کو سنوا رہے ہیں. اس گیت کو سنیے اور ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کس نائکا پر فلم آیا گیا ہے.

آنسو اور مسکان سے مل کر بنتی ہے زندگی، پر دل نہیں مانتا، مسکانوں کو اپنا ہم سفر بنا کر اسی کے گلے لگنا چاہتا ہے، پر کبھی کبھی آنسو کی لڑیاں بھی دل کو سہلاتی ہیں، کئی بار یہ یادوں کی گھاٹی میں لے جا کر کھلی ہوا میں چھوڑ دیتی ہیں، جہاں لمحوں کے بے حساب پھول ہوتے ہیں، جنہیں چھو کر ہم ہولے سے مسکرا دیتے ہیں، آنسو اور مسکان سے بنی زندگی سے پھر سے بے انتہا محبت کر بیٹھتے ہیں۔

0: چاند کہاں کھویا ہے یہ ڈھونڈنے بھی کچھ بچے بہت ضد کرتے ہیں جب اماوسیا ہوتی ہے یا جن راتوں میں چاند نہیں نکلتا. تو کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ جیسے میرے گھر کے پڑوس میں ایک چھوٹا بچہ تھا تو وہ یہ بات کہتا تھا کہ آپ تو کہتے ہو کہ روز چاند نکلتا ہے, روز سورج اور چاند تو روز آتے ہیں, دیکھو تمہیں بھی جیسے ہم لوگ بچوں کو بتانے کے لیے کہتے تھے نا کہ دیکھو بھائی سورج چاند روز سمے پہ آ جاتے ہیں, تمہیں بھی سب کام
1: کرو ٹیوشن اسکول.
0: تو اس نے کہا کہاں آتے ہیں, دیکھیے چاند تو آ جائے ہی نہیں. تو بھائی ہم نے کہا یہ حاضر جوابی بچوں کی تو بالکل پانی پانی کر دیتی ہے.
1: یہ جو بچے ہوتے ہیں ہمیں بہت بار شرمسار کر جاتے ہیں. آج بچوں کی شرارتوں کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں, باتیں ہلکی پھلکی میں. تو اس میں ایک سخی نے ہمارے لکھا ہے کہ میرے بیٹے نے 4 سال کا تھا تب ایک کپ میں مستری لوگ کام کر رہے تھے, کیروسن تیل رکھا تھا, وہاں پہنچ گیا اس کے پاس اور اس نے کیروسن تیل پی لیا پانی سمجھ. پھر اس کو ہم لوگ کو ہسپتال لے کر بھاگنا پڑا, 2 دن ہسپتال میں بھرتی رہا پھر ٹھیک ہو گیا. یعنی دیکھیے کتنے پریشان ہو جاتے ہیں نا ماتا پتا دادا دادی جب اس طرح سے بچے یہ کر دیتے ہیں. اور ایک لکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کی شرارتیں, چھوٹے بچوں کی شرارت میں ہمارے جیون میں خوشیاں بھر دیتی ہیں, ان کی شرارتی جب یاد آتی ہے تو آپ ہی چہرہ کھل اٹھتا ہے. میرا ناتی 2 سال کا ہے, وہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی جگہ پر چھپا دیتا ہے, اسے یاد بھی رہتا ہے کہ کون سی چیز اس نے کہاں رکھی ہے. پوچھو تو بتاتا ہے کہ جب میں غصہ کرتی ہوں تو مجھ سے کہتا ہے کہ نانی میں پولیس بول رہا ہوں, پرنس نام ہے, اور مجھے ڈانٹ لگاؤ گے تو آپ کو جیل میں بند کر دوں گا. میں کہتی ہوں تم نانی کہہ کر کسے بلاؤ گے, تو کہتا ہے میں پہلے دروازہ کھولوں گا پھر آپ کو نانی کہہ کر بلاؤں گا پھر بند کر دوں گا. بہت ہی لٹکے جھٹکے سے بولتا ہے, بچے تو بچے ہوتے ہیں, گھر بھرارا بھرا رہتا ہے. ہمیں سن کے ہی اتنی ہنسی آ رہی ہے.
0: مطلب انہیں تو ڈانٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہوگا. ایک سندیش میں بتایا ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے دمپتی کا بیٹا انشو بھی بہت شرارتی ہے, ابھی 3 ورش کا ہے, اس نے ابھی سائیکل چلانا سیکھا ہے اور اس کے دادا جی نے چھوٹی سی سندر سائیکل خرید کر دی ہے. کچھ دن پور وہ اپنے ممی پاپا کے ساتھ نانا نانی کے گھر گیا تھا تو اپنی سائیکل کی چابی اپنی دادی کے تکیے کے نیچے چھپا کر گیا تھا اور دادی کو بول کر گیا تھا کہ دادی دھیان رکھیے گا کہیں دادا جی اس کی سائیکل لے کر آفس نہ چلے جائیں.
1: کتنی معصومیت ہے کہ انہیں ایسا لگا کہ اتنے لمبے چوڑے اتنے اونچے دادا جی اتنی چھوٹی سی ٹرائسیکل کیسے چلائیں گے.
0: اور کتنا بھاؤ بھی ہوتا ہے نا بچوں میں کہ یہ میری چیز ہے,
1: ہاں
0: یہ پتہ نہیں ابھی یہ لے لیں گے
1: نہیں. اور انہیں ایسا لگتا نا کہ پاپا کے پاس میں بائک ہے یا کار ہے یا پھر ممی کے پاس تو پورا کچن ہے, ان کی ساری چیزیں ممی کی, تو یہ میری سائیکل ہے یا میرے کھلونے ہیں یہ میرے ہیں.
0: بالکل.
1: ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ میرا بیٹا جب چھوٹا تھا تو پورا دن ادھم مچا کر رکھتا تھا, چھوٹے بچوں کی شرارتیں گھر آنگن میں ہنسی خوشیاں بکھیر دیتی ہے اور ان کی معصوم حرکتیں نٹکھٹ باتیں اور بھولی مسکان سبھی کا من موہ لیتی ہے. کبھی وہ کھلونے بکھیر دیتے ہیں تو کبھی نئی نئی باتیں سیکھ کر سب کو چونکا دیتے ہیں. ان کی شرارتوں میں معصومیت چھپی ہوتی ہے, اس لیے انہیں پیار اور صحیح مارگ درشن کے ساتھ سمجھنا چاہیے.
0: اور ایک ہمارے ساتھی نے ایک بڑی